0: Pour s'informer sur l'actualité locale, sociale et culturelle, écoutez Micro Remède. 99.6 FM.
1: Let's go!
2: Hello! Chào mừng các bạn đã đến với Làng Lá Gặp Khó của chúng tôi!
1: Go to Sài Gòn cơ sở!
2: Yellow, what the hell?
1: Shit!
2: My turn!
1: Ai! Ai!